Rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara, rapa ya la suara

0: Na anyumre nisa maa debra mwono diedi mwako tenibi ni se achirachira fuo wa mwaka bumu kuwa huduwa na aka omota mabachira no ya sepra uiba kuwa ni buka bumu wemu wa masa mne se wanumu akatuya mtumu ajuma mpejamu wa mwresa sunsu nsuansuono fiebe busu webe kwa wieno abe mtuyesi kaa nesu tesa obetia banso ntesu koko
1: yabe kwa otakwa na enuwa da omanfu hoye yachire esile mpenise so mpareto mpenua go first mining ajuma kuonu wa mwaka tasemua abewye ye mpenisa nshenu wana nye ni mfama wong na enuwa uye yachire nupemeka se wasuwa nkrata adi ya ba mampeni atina yese mampeni nye na untu wana monta ntente mfama wong
0: yabe wako he bagredam mpenifuwa boho ekoko yebebio wachirano pa na unkru kei eno umubie yadi hongko mwaka kira edibremu
1: na mpeni ebubu nkunta mwa ushe nkunta bosuo me yise niye niyoma buwa kwa sose kwa efamu omudi atubia sese adensie ahu niyoma nebuwano sene nankiesi hunu senke bia nka kenyano mpeni si debi asa mwene musuwa ya hajre
0: enei suafuwa ya pa wano suwa mrame he abodie mwenye ansape Eni oboa diye bobre ehon samso Dr. Zenato Rollins na ekopie mrasibye fia ye tue ye odisire ye tutura no na wade na gwempo atuga eni wachire se roba siye bebra no wano na gwimu diye achakura wasanki ya brada da esanse edie nya ewo meimu
1: fantia kwa mrasibye jenio woho eye fantia kwa nafuo di atuga se enwa de tututuwa kwa suwa na jome wia siye wapenia abranti mpo Kuchiang, asafu watu tuwa wa himaya mana kanu wa wafri muno Penifuwa sheba mboso, wasira wa muntua na monte ntente Na nukwebia wasi muno, wa mfame tujama adasa ntibi
0: Ense mno, ibika we huwa nyumire ya nini na ebe sumu Nemo mkaise, ama sama insa wa mkwantempo ya aso Ene mandize, bisususu tefasua, nyame nkwa, kenanu wewe DSE ya no Anke bi ASSBM, yede nyame fefie, ni mungu mwono ya debeba Yefa nasiema MTN, everywhere you go Network, nanane papapa, yetenesua ni asore Mesra wa fiti ya nopabesi sabiri fafo na neheso Kwa nomba dudu wa afroze MTN na buosu na nangomaso Ene watete wa mkwa bemu isem na ba Enti se utu kwa in, se utraume imu Pe isem nibi Neno bebi ya onambiano Netwe kini diwechi Na download wa MTN app nonsu na nuno ubeti mafaso Aju isem Franco Trading Enterprise Open Nokia, open Samsung, open iPhone Smart TV, 32 inches, kwa si 100 inches Ene de heboa, emani efenom Franco Air Condition, Chest Freezer, Washing Machine Microwave, Blender Bibia wa Franco, nebo alonso yepa Fre Franco 4, na eni wa mwini nkita 0246 422338 Afe, thanks to you, Computer Clinic Sebase, yadie pa, sabobre widienum Unu bebi ya reno wo Eni ya meyari, mesu mentia pobuwa yari ni hintana ube uno, ne ukune wye, na sena kwa ano wye. Itu sano, bra, thanks to you computer clinic ya woku yano, suhum asama kese kwa ntempone so. Yari ya sheda kre mfidi ya ba, sede pepe yari ye. Eni ya yari yano, se eshe borim, se wo mojem, se wo ntrim, se wo kasemu. Yewe pano hontuma, niye nye hune yari ya nechila kwa nswa. Ne sanye den kura asanse yare na ne sano ne fare bana se ne fapem kese ne so bi hu yare no enti thanks you computer clinic efrew bright senior high school dr bright wono ne kwotena canada memu mfinhia bibiri no hwese de omadi sua ene ade etie no se debi yare mebiri be kwome memu ene ma ne be bright senior high school ampa so baaye no school ne yesi ne fefefefe wuru school ma jese de wuru abdu che school no achechee fo ho so aben kire nkwada na de etiti wo mu yie enti akora na nyese wo kwa kwa ben twa ne so hwe keko beba no ne chese ya tetena ma wa otimi sampa akora ene biye center tank ya strong na ya tough obeto ankra to ankre papa ebeboa wo Ifrishia ubefa wadie na nsuo gumusua emensuo ni nyanyan nsuo ni munyinka eye center tank haxa mister any haxa capsules di okachira wo se ose dru ni hono wadi watro yen ni yahwehwem ni akwakwa ku hunu sampa haxa mister any haxa capsules e dru baako ye ni nsuo baako ye topa ye ni nyina ne se ye osa tamfo enti afum kro ose di unyacha bibinom vegatem ewo ho edema malaria Eyi atemita ni lumi fantre di tu malaria asem yakabom dia vegatem. Enti se dokuta ka akere wo wako lab ama ehontuma pa bra ne beji vegatem ne fetu ase. DBS Industries wose enelton chance ya 10% discount ya tie friso amount. Ewie mo hye papa nsu otoso fo mo tene. Enti nya kakra so de beton chance ya. Na oton DBS be ya benya 10% discount ni bi. Kai se obetwitwiru se anwumre yi se de otwitwiru na nopa no a. Na wose no ebeti apo na gina te watimi edidi atde akasa akansum sama bonsiri ya na president na idea kagina mu free na nanoma breso na ne da sukura yi mu do the true one madam an yesum wo na na sei ampofo jemine